0: se puede hacer todo una serie de cosas.
1: A ver, ahora, Viviana, alguna una pista. ¿Cómo era? ¿Qué era lo que hacían? ¿Que se transformaban? Dije, ¿qué era eso que hacían?
2: No.
1: ¿No?
2: No.
3: ¿El qué?
2: ¿No?
4: Evolucionaba.
5: Un diálogo de
2: evolucionarse.
4: Es la palabra que está buscando.
6: Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. ¿No?
5: Qué bien canta,
3: ¿no? No.
1: Cantas muy bien, Ana, y estaríamos escuchándote, pero...
5: No pillamos, no pillamos.
1: Era, venga. Es la...
3: ¡Sí!
1: Es la...
3: ¡Sí! ¿Qué? ¡Soy Viviana, Vale.
2: Te lo doy, Viviana, te doy el punto. Te lo doy, sí.
3: ¡No disparen! Bueno. Si conociendo a Ana tenía que estar...
2: Por el entusiasmo solamente te lo doy, Viviana, dale.
1: Venga, última. Se va a quedar gente sin cantar, sin tararear, pero bueno, la semana que viene volveremos.
5: No
1: acabamos
5: nada.
1: Con La Prados, que siempre da gusto escucharle.
3: A ver.
1: Dale.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na